sei, zdei prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno njivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam, še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki, za dondola, en zmislim tiste se.

0: Štajerski val.
1: Radio mojega srca.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.